Hey. Tëllë dhe janë do pameci, eh. Tëllë dhe janë do pameci. Okej, okay. Ka nga problema.